Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.